ya dwen kro ani akuma kro na yetimi antwa wanyame ani mo a ke ba wanyame tumi